0: Ramon.
1: Ramon. Ramon här i Nitimens är flera rytter av bruka Stevie Wonder som exempel på en munspel virtuos. Ja. Så vi har något att sträcka oss efter.
0: Ja, men det att slå Stevie Wonder i munspel, det tror jag ska bli en lätt sak. Husk han kunde ju inte se någonting.
1: Du, den vitsen här, det är som munspel, den blåser vi. Okej, okay, i mitten här skvisa in som i en sandwich. Kristoffer Sjuve, välkommen till Mathistorisk dag.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Yes. Tusen hjertelig takk. Sandwich, vi snakker om det her at noen drar det sikkert ut av matpakka allerede ved lunsjtider i dag.
3: Ja, gjør de det?
0: Ja, jeg tror det.
3: Ja, jeg tror vi det, fordi vi må jo altså, vi må kunne klare å definere hva en sandwich er. Skal vi ikke prøve litt på det i hvert fall? Og det, jeg tror det eneste vi blir enige om at det en brødskive, i hvert fall noe brød, over og under. Ja. At hvis det, hvis det bare en brødskive med noe på, da det ikke sandwich.
0: Nei, det en brødskive, eller det, en blinks eventuelt.
3: Ja, eller som de sier på engelsk, open sandwich.
0: Ja. Open sandwich, ja. Sier de det på ekte?
3: Ja, de sier det, open sandwich, ja, ja. Yes. Så det jo, så det liksom, vi må dit til at det to brødskiver, men...
0: Med pålegg imellom.
3: Jeg tenkte alltid i min matpakke, hvor det for eksempel var leverpostei, mellom, altså ikke sant, to, ja, en skive leverpostei, en annen skive oppå, delt i to. Har jeg da fått en sandwich?
1: Nei, jeg vil si at det å tøye begrepet litt langt, for jeg synes at sandwich har en klang av noe litt mer enn bare to brødskiver lagt sammen over et pålegg.
3: Ja, det må være noe. Ja. Altså, hvis du legger på en agurkskive på den der, mellom den leverposteien, fortsatt ikke sandwich, føler helt.
0: Nei, jeg vet
3: så det må, liksom, jeg føler at det, må, at det er litt raffinert. Altså et eller annet, en to-tre ting, om det helt salat kanskje, er vel en av de tingene som begynner, da begynner å ligne på, noe, på en sandwich. Nei, så det tenker jeg at jeg, de matpakkene jeg har lagd, de kvalifiserer neppe til sandwich, vil jeg si. Men så det jo da spørsmålet, hvem, sant? Nå skal vi gå historisk til verks, hvem var det som gjorde dette først? Og det jo 100% umulig å vite. For det var jo helt garantert en eller annen Knut som levde 200 år før Kristus, ville jeg gjette på, ja. Som helt sikkert hadde et par blinkser, slo dem sammen, hadde noe mellom der.
0: Ja.
3: Ok. Men det vet vi ikke, for Knut skrev det ikke ned.
1: Nei.
3: Så derfor så kan han da ta æren for å være den som lagde den aller første sandwichen. Men en som kanskje kan komme opp, kan klatre opp på den tronen og si at jeg var den første som lagde sandwich, var en rabbi som heter Hillel. Og han altså, bakgrunnshistorien da, at han ville ha noe som skulle minne om den tiden hvor israelittene var tatt, altså gjort til slavarbeider rett og slett i Egypt.
0: Ja.
3: Det skjedde jo da, ikke sant, at israelerne måtte da, de ble tvunget av gårde, lang historie kort, til Egypt, og der var det helt, i fryd og gammen, helt til de ble så mange, så de begynte å bli nervøse i Egypt, så sier vi, nå må vi ha litt mer kontroll på dere, og da var det jo veldig enkelt, for da gjorde de bare til slaver, og det var jo, det var ikke noe bra tid dette for israelittene, og en av de tingene de måtte gjøre som slaver, var å mure, veldig mye murarbeid, for det skulle bygges og bygges, så de murer, og de har på mørtel, og de murer og holder på. Og så kom jo da befrielsen, som vi selvfølgelig husker, den gangen hvor Gud måtte lede israelittene ut av Egypt, hvor han altså mer eller mindre tar fingeren, og som en glidelås over havet, drar han den gjennom, sånn at jødene kunne gå tvers over sjøen.
0: Fantastisk,
3: det er helt utrolig.
0: Utrolig, ja.
3: Utrolig, men det skjedde jo, for det står jo der.
0: Ja.
3: Så da... Så er det da, noen år senere, alt jeg på å si, at denne rabbin da, som heter Hillel, fant ut at dette må vi jo liksom huske på.
1: Mm.
3: Så det en jødisk tradisjon som handler om at man tar altså to stykker brød, og så har man det som heter charoset mellom disse to brødskivene, og det er nok litt variasjon på hva man har mellom der, men det typisk en ganske klissete blanding av dadler og fiker og nøtter og litt vin, og kanskje se for dere hummus egentlig, litt sånn, med noe greier i.
1: Mm.
3: Og det skal altså da være nettopp denne mørke som gjør at du, ikke sant, sånn murer to mursteiner. Ser dere bildet?
0: Jeg ser det bildet, og det høres jo helt nydelig ut også.
3: Jeg tror ikke det så gærent.
0: Nei.
3: Så det liksom, det en stor greie i jødisk tradisjon, men det är neppe noe vi ville tänka på tror jag som en sandwich kanske inte helt heller nå då
0: men høres mer dessertaktig ut
3: lite mer dessertaktig ut ja kanske ja något sånt nå men för detta är ju detta jag tror de allra flesta tänker på en BLT det kallar så kanske det är inte alla som kanske umiddelbart känner vad det är eller men av de berömda sandwicherna så är det då BLT och club sandwich och vad är en BLT det är alltså bacon lettuce tomato som heter ja. Alltså bacon och så är det salat som på alla andra språk än norsk inte heter salat för det är en bland ja det är rotat det där på norsk men I alla fall bacon salat och tomat är liksom de tre stora och så har du club sandwichen då som är jävligt nära besläktad men det är alltså då kylling bacon salat och tomat och väldigt ofta mayo och självklart också delt alltid som en trekant.
0: Ja.
3: För då först då har man club sandwich. Man kan inte ha en club sandwich som inte är en trekant. Det går inte.
0: Det är så gott.
3: Ja, det är ju jättegott. Och det uppstår alltså då i en klubb som heter som nettopp då heter Union Club i New York och det är sån herreklubb, ikk sant? 1836 som är en sån ja, ett ställe där herrarna gick.
0: Kristoffer, jag är nödd till att stoppa det där. Ja, och så ska vi gå över till nyheterna.
3: Okej. Okay.
2: Att kongens hälsotillstånd har blivit förvärrat till svärt allvarlig, det melder nu kongehuset. Kronprinsen och dronningen avlyser allt programmet sitt. Du kan höra mer om detta på NRK Nyheter på radio och läsa mer på NRK.no och så se mer på NRK 1.

0: Ulf Lundell, Öppna landskapet, det nu vi ska snika in att imorgon i 9 timmar så ska vi snacka om öppna landskap, om naturen, allt den gör för oss. Mina Adam Poor har skrivit boken Naturen är kuren.
1: Jag gläder mig väldigt till det och vi lurer ju svärt på vad alltså kan naturen hjälpa med allt och det hon på en måte ska, og det sier jo folk, og jeg som så lite I naturen, jeg blir litt sånn engstelig av å høre det,
2: ja, ja. Det så bra liksom.
0: Og samtidig får man jo også noen ganger høre at ja, men 9 timer så koselig program med alle dine kritiske spørsmål, jeg har lyst til å starte praten med min Adam Poor og boka Naturen er kuren med spørsmålet naturen alltid bra? det ingenting negativt med natur? Jeg tror faktisk ikke det finnes noe negativt med natur.
1: Ja, bortsett fra farlige stup når du ute og går I fjellet, vil jeg si. Det livsfarlig. Det derfor jeg holder
0: meg. Kanskje har du gått av å kjenne litt på usikkerheten I møte med naturen?
1: Jeg vet ikke.
0: Johan, kan vise deg noe positivt alltid.
1: Ja, nei, ok. Vi skal. Men dette skal vi jo finne ut av I morgen. Mm. Nå skal vi høre Makosir, og så skal vi jo ut til vår menneskemøteekspert Øyvind Bekkevold.

0: Hej, det är den som hör på. Jag heter Maj och jag ska ge dig en topp 3 i världen.
1: Idag så ska vi resa ganska långt. Vi ska till Argentina.
2: Ja, för det som är ditt projekt är ju att uppdatera egentligen hela Norge på vad som är hitlistarna, sån musikalsk,
1: ja,
2: runt omkring i världen.
1: Runt omkring. Och så blev jag lite inspirerad av att ta Argentina sedan vi vant över dem då.
3: Sån fotboll, ja.
1: Fotboll.
3: Ja, ja.
1: Och så lurar liksom på vad jag hörde dem på.
2: Har vi slått
3: dem? Nej, vi har inte slått dem, men de blev slått i VM-finalen.
1: Jag ser det, så jag har ju inte peiling på det. Jag ska hålla mig till musik.
2: Du så att de tappte i VM-finalen. Så att de tappte.
1: Ja, ja. Inspirert. Och de hör ju då på, jag kan inte tro.
2: Jag tror...
3: Där tror jag det går lite tango.
2: Jag tror kanske att det är ett land som har liksom lite sån, sin egen stil.
3: Ja, det är lite sån folkmusiken
2: har. Det påverkas så mycket av
3: USA
2: för exempel. Jag tror kanske det är något spansktalande.
3: Ja.
2: Här tror jag kanske fort vi kan finna ett par ting liksom, som är helt nytt för mig.
1: Ja, vi får höra på nummer 3 på listan.
3: Okej. Okay.

0: Ella Lockhart fick du där hon sang vad om det finns något mer här I dagens I NRK P1 och idag handlar denna sändning här om hälsosituationen till kung Harald som vi vet nu är svårt allvarlig den besked kom för någon timmar sedan lite över klockan 9 I förmiddag och som vi hörte för musiken så samlas familjen på Rikshospitalet nu hela Norge håller pusten och tänker på kungen nu.
1: Det är väldigt synd det är som det så får nog att det blir bättre. Så få god bedring.
2: Vad tänker du om hans insats som konge?
1: Föllarna har gjort en god jobb, det har aldrig hört något dåligt om honom.
3: Jag syns han egentligen har gjort en väldigt fin jobb. Jag sätter pris på åren han har satt in och
4: ja, helt enig egentligen. Han är fantastisk. Då vill jag önska en massa god bedring. Jag hoppas verkligen att han blir frisk. Gott han har massa folk som ja, bryr sig runt, som bryr sig om han som är runt han nu.
0: Ja, det var någon tankar och känslor från folk på gata I Trondheim som reporter Iris Jakobsen Ågård traff I förmiddag. Med oss nu är du Harald Stangele, du är kommentator I Aftenposten och vad läser du ut av de meldingarna som kommer från Slott idag?
5: Meste den säger att kongens hälsotillstånd är svårt allvarlig och när slottet sänder ut en sån melding ja då är det allvar. Kungen har ju som vi vet haft flera sjukhistorier tidigare men det har aldrig varit brukt akkurat den formuleringen. Vi vet ju också att hela familjen är nu hos han på Rikshospitalet. Familjen, kongefamiljen är ju landets första familj. Den är flomlyst I bokstavligt talt ifrån vugge till grav. Men det är ju också en helt vanlig familj som nu upplever att, att familjens överhode är svårt sjuk.
0: Mm. Och vi hörde ju önskena om god bedring här. Vi hörde folk säga si helt tydligt då att kungen betyder mycket för dem. Kan du si något om tillstånd landet och befolkningen befinner sig nu?
5: Jag vill väl säga att nationen trekker pusten på eller hellpusten egentligen inte trekker pusten men hellpusten på den ena sidan så är det en helt vanlig torsdag där ett strålande väder över hela landet folk går till sin uppgave, gör sin uppgave men så är det likväl nog med att vi är på tåhev vi hellpusten och väntar på nytt ifrån kongens sykeleie.
0: Mm. Jag hörte dig säga på TV lite tidigare att svärt många nog följer sig som pårörande här.
5: Ja, och det tror jag många gör. Kong Harald är ju kallad nationens bästa far, men han är mer än det. Han är en vi bryr oss om. Han har en eventyrlig stark position I det norska folk. Och det gör att vi är på sätt och vis pårörande allesammans.
0: Mm. Med oss nu är du också Astrid Mæland, du är kommentator I VG och skrev lite tidigare denna vecka om allvar I situationen, meldingene från slottet som då inte var lika optimistiska som vi är vant till när kungen har varit inlagt tidigare. Denna gången vet vi att det är allvar.
6: Ja, absolut. Vi huskar ju att kungen var inlagt I februari på vinterferie I Tenerife. Och hvis man ser tillbaka på de pressemeldingar som slottet sent ut då, så var det ju det var allvarligt när det är en inläggelse, men då fick vi höra att han kungen responderade gott på behandlingen och att hans allmän tillstånd var god. Och dagen efterpå kom det en mer optimistisk melding. Så har det inte varit en gång här, det har varit omvänt. Det startade med en pressemelding som tillsynelatende inte var så allvarlig. Det var en inläggelse efter en ordinär legesjekk. Och så har det ju eskalerat. Och det de ord som manglar I pressemeldingen till slottet som vi kan lägga märke till, det står inte att han responderar gott på behandlingen. Det står inte att kongens allmän tillstånd är god och nog. Idag så kom ju den mest allvarliga pressemeldingen av de alla, svårt allvarlig. Och hela kongefamiljen är på besök här på visit hos kung Harald. Så vi skönnar ju det att det är ett helt annat allvar nu.
0: Ja, och nu avbryter en räcka politiker och aktörer I norsk offentlighet utlandsturer och reise hem. Stortingspresidenten avbryter sitt besök på Island. Utrikes- och försvarskommittén avbryter sin reise I Sør-Korea. Biskopperna som har besökt paven I Roma drar tillbaka därifrån för planen och statsminister Støre reiser inte till en planlagt Tyskland-tur. Vilken roll har regeringen och politiker upp I allt detta, Astrid?
6: Ja, nå det jo masse formaliteter, handlingsplaner som har vært arbeidet med I mange, mange år. Så nå det jo et stort apparat som skal I sving for å få det her til å gå riktig for seg. Og den første som skal få beskjed om det store endringer, det jo statsministeren. Så det klart at det sier masse når både statsministeren og stortingspresidenten avlyser sine besøk, og utenrikskomiteen som allerede har dratt på til et utlandsbesøk langt av gårde, de kommer tilbake, så det sier jo noe om at de har fått alvorlige beskjed fra slottet.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier til NTB at det berører ham sterkt at kong Haralds helse forverret. Kong Harald har vært konge da, i 35 år, Stangele. Hva slags plass har han klart å få I nordmenns liv I løpet av de årene?
5: Nej, han har fått en väldigt stark position. Han är inte bara en folkekonge, han är mer än det. Han är blivit en slags folkets konge och det är ingen arvelig titel. Det växs ut av det tätta förhållandet mellan folk och drott som det på lite gammaldags språk heter. Och jag tror det har med kung Haralds personlighet att göra. Han är ingen självsäker konge, han är ingen skråsäker konge och han är definitivt ingen självupptatt konge. Han har ett beskedent och varmt ego I en konges upphöjde skikkelse, och det tror jag är nyckeln till att förstå den helt speciella positionen han har I det norske folk.
0: Mm. Kongens helsetilstand altså forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Vi følger den situationen her I dagens. Dere blir fortsatt med oss Harald Stangele og Astrid Mæland, mens vi hører denne fra Gabrielle når klokka 13:22 her I NRK P1. Du får Jeg ser deg.

0: Benjamin Ingrosso och det stora röda huset för en fin sang.
1: Tusen tack, säger jag då.
0: Ja, men det var du som valde den, det var ett gott valg. Är deres familjehytte också röd?
1: Nej, den är vit.
0: Den är vit, ja. Ja, så för dig blir det det stora vita huset.
1: Ja. Ja.
0: Jag har också funnit en torsdagstrudelutt idag. Jag har funnit en sång jag är väldigt väldigt glad i, men jag tror att titeln gav mig en tanke som kanske kom extra rätt idag, gitt nyheten om kungens svårt allvarliga hälsotillstånd, för den sången här får mig att tänka lite på mitt eget liv och hur lätt det är att säga si, det ska jag göra en dag.
1: Ja.
0: Du känner det igen?
1: Mm.
0: En dag ska jag rydda det rummet en gång, en dag ska jag besöka den vännen och en dag ska jag ringa någon jag inte har snackat med på länge och en dag ska jag säga si till pappa att jag är väldigt glad i henne. Och en dag är ju en väldigt behaglig utsettelse, det är ju nästan som en avtale, även om den inte har något dato. Och medan vi går och väntar på en dag, så kommer plötsligt den dagen. Dagen då barnen har flyttat ut, eller dagen då möjligheten är borta, dagen då den du hade tänkt att ringa inte längre kan ta den telefonen. Och nästan uansett när den dagen kommer, så känns det som att den kommer för tidigt. Vi trodde ju alltid att vi hade mer tid. Så jag tänker idag att kanske någonting bör flyttas från en dag till idag. Min torsdagsrullut är Robbie Neville, Too Soon.

0: det uttrycket
1: mm.
0: som är väldigt liksom lite tullet liksom lite tullete och vi skriver tullete sanger om vardagsliga ting men vi har ju I större och större grad gått lite veck från det
1: mm.
0: och jag känner ju att den plata här är I vart fall
1: utelukkende det då kanske någon blir skuffad där då det är väldigt lätt att underhålla folk med ja. Humor på något sätt I texterna
0: vi hade ju som vi plejer att säga si, en period då vi var väldigt hissiga och lite irriterade de flesta av de sångerna är för exempel inte med

driver väl fortsatt att turnera. Han karen har gjort nu, så han är absolut on the road again. Willie Nelson här i NRK P1. Kåre, det är paus i kampen mellan Lillestrøm och KF Egnatia i kvalificeringen till Europa League. Det står 0-1 fortsatt alltså. Men folkens, Brann, de har skåret och leder 1-0 mot det grekiska laget PAOK till paus. Så här är det spänning alltså utöver kvällen. Ska så följa med de här kampen, eller så kan du höra dem i radiokanalen vår NRK Sport.

hör faktiskt de här live för nöjaktigt 10 år sedan. Då spelade de på festivalen Bonnaroo i Manchester, Tennessee i Amerika. Ja, där var jag alltså på plats. Då var det 25 år sedan albumet Tend kom ut. Idag så är det alltså 35 år sedan idag. Där låta Even Flow är med. Nydelig med lite rock, är inte det da, på en dag som det här. Nu ska du få norsk musik fram mot nyheterna som är på plats klockan 9. Det här är Christian Ingebrigtsen. Things are gonna change.

Han har meldt at han kommer med ny musikk I morgen på fredag altså. Da heter låta Reise herifra, en sang om vatten med særlig appell til alle som elsker vatten. Den sangen som du hører her I NRK P1 og som du hører ganske så ofte her heter En sang som finst.

Stina Talling, det här med låta Sviker, näst sista låt ut från med den här kvällen. Hoppas du har kosat dig lite grann här samman med. Nu ska alltså Jonas ta över luften här efter nyheterna. Och fram dit får du med Klondike, det här är Feet in the Water.